0: Let ye breakfast yokozi luhamba pambili.
1: DJ Kabila esekamnandi ke athi suka. Sithi vuka kusasa.
2: Hello. Clarice Amfer.